din vir och vidr. Hos lydin särten man rädd vir. Kik upp av äggarna tar. Devoir en l'héroïsme plus facile, le maître pour ainsi dire.